ہمیں سلے پیک ہیں جمی نل جما ہیں امی کل اما ہیں کریم الکمار ہیں کہ جروعت جمال ہیں کہ چلنگ پرکاس ہیں کہ متو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ متو وبھوت ہیں کہ متو پسا ہیں کہ آتم پربھا ہیں